Right, qui était cet homme avec Petinet? Donc, qui a un demi là? J'ai tout mes sept, comme ça, le voir Petinet, à votre table. Bas, quand il gourge, allez, les bijoux, on gagne, j'ai un barret, ma gogo, moun, pas mon mot, j'ai tout le moyen de testard, pas ici, n'y a pas, comme un aigle, comme un verre, t'as un barret, n'y a pas, chien, n'y a pas, comme y'en a. Konyo ne bichugan ni ge chei ga ge gura ot Brian che toko linda sugul agot Brian Daniel ne toko linda sugul mi thadia torote ak Brian ko ga ge chei mara ni gangot gutwa sasa iga bitu ne magosa nyi ole ga bitu ne ngaleju ko gi ge chei mara ni ko yigi tech Brian ko gi ge chei konyo lugo mbaret ab Daniel yodo. Sawa-sawa, Brian, kukalengi tegot, kikobai tugaini yon, kikobai ngoge enigne, tugu chanti ekses chitukul. Lakini kiengepche imbarani, kuyikate Brian, konyolu kubo Daniel. Kuyikuyos. Yika bitu nena ishida, kule Brian, kuhatiam gengalalak Daniel, my brothers, kijana ya nimi school university. Kuhatiam gengalalak lehi, harma mito fauti. Nyinge walgi chumbarani, ngamun kiyo mengishi enyu, kira ateju. Inge wal, ninyunati, ang nungung. Nihini kakikuna ni, iib noto. Kone wal nungungati, aib nito. Kale kweesya Daniel kabisa. Ako lehi Brian, gawe sugul. Na weksi, amache kukai istege engure nyun. Kukai putkori chukuk, aki sipte, aki be ateja no. Kore ngungi. Wati le Brian, Daniel, kijana yande mi sugul, kutomu katikso. Toko sumani. Awal Brian, awak kerja anak anda dengan gubal lagu ni, pada anda tawarit tiada olimpo sugul. Lain itu apa yang gua lihat, amat je naik sih, kume na nyor gongung en barengu, put kongung agi istege agi beteja no, barengu, barang ni kone nyu, me na nyor chi, tebe wanya Brian gule, weh gaulin pasugul, kini gua kuam amat itu koi alion jini, gua hati mangalolji, ale inge awal. Bagaja menu, ibe menu na umami tofauti. Aye chini mbareni ju. Lani kwa lego tiengwe ingi jana agole mami. Amache na weksei en sugul. Amache na itu kumena nyorta kumunget en mbareni. Kago imakany Brian agolele na lionen. Utuareto ananyako kwe. Ngobargi ike lionen. Amache kenyuru na lionen olbo studio. Yegewege, inyo anamu nsimo it. Imuwa wane ngobargi ike lionen.